parung ne woro tempet rekan tidok ne woro kan iye. Tak ecat ring aku ngesosrono. Ecat ora ema digondo petra ganti.